Ja lorauta ei dihto jo, to etta ratu se tjahpäji. He olu lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. He olu le le le le le le le lo lo lo lo lo lo. Chamo da te jo hohta la jo, chamo da kul jo chohkesta jo. Oi le le lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

la la lo lo la le lo la lo co le lo lo la la lo le lo la le lo lo la lo lo lo co le lo lo la.

Lokkonen on onna. Hei o lo lo ko le lo lo la le lo lo lo ko le lo le la la lo lo lo ko le lo le la he le la lo ko le lo lo la la lo lo lo ko le lo lo la tanto lo seu yan johti ko la lo lo lo ko le lo lo la le lo la lo ko le lo lo la la lo